Ei, kun nyt sä käskättä, ei heti tuonne, kun nuu ahu, kun tuossa sedan pihomma, niin nuu ahu, niin nuu, kun tuossa keitsit, niin steits daun. Ei, kun niin minä pegomme uudet metät nuossa, kun nyt pegin mä puhussa, että uudet metät kämpendäs David Alexandre Vincent, katpas mun mehendies Bernard Hervieux, Magni Muriel Rock. Se puhussa on käytetty, niin sinua ne dikattajia. Natuasis, sehadit, matamikus lakjan, kawajigamas, mastuyat, pagwashibit, unmanshibit, nutashwan, egwanjit, wasat makmanutenam, pisamit, esipit, wendake, makpikugan.